senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

mlada i slobodnih nazoru, bilo je

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.

0: Toti Maxi. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
3: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
2: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
3: Vljudno vabljeni.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
11: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
10: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
11: Več informacij najdete na komunala.ms

0: Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Resilna.si.
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Sin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta z vinkla.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
12: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
13: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Radijska mreža, Toti radio.

0: Halivi.
1: Toti Maxi. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade v nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Kaj bo danes za kosilo?
4: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
3: Sveže?
4: Lokalno.
3: Domače?
4: Vedno.
3: Pa okus?
4: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
3: Torej kosilo danes. Večerja pa?
4: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
3: Kaj?
4: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
3: Dobra hrana. Na čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
5: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
2: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
6: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati. Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec.

0: City Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
7: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radencih. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
6: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
7: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
8: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Beauty Maxi. Letno prizorišće u Radencih in Casino As vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape Intrade u nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Ustopnine ni. Casino As Radenci.
1: Prleški sejam.
2: U suboto 1. augusta od 9 ura naprej bo u središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti Ine Serbu s presavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
1: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
6: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dočo?
5: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
6: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
7: Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralić in Klapa Intrade. Za ogrevanje Burjana.
9: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
10: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Aktualno stanje na cestah na to nedeljsko jutro. Promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti po Sloveniji, celo pod Maribor Ljubljana, ta trenutek le uro in 9 minut. Edina posebnost v našem koncu je ta, da bo cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes do 4 popovdne. Sicer pa ni radarjev, ni zastojev, o katerih bi poročali, če pa karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Si videl tekmo?
18: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
17: To je pa zadetek.
18: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
16: In če vreme, danes bo precej oblačno, ne bo pa nazeblo. Do 30 stopinj pričakujemo danes, bo zapihal jugozahodni veter in od 10 naprej pa skozi ves dan in pravzaprav do jutri, do zgodnih jutranjih ur, obstaja možnost lokalnih ploh. Podobno vreme bo tudi jutri, torej občasno bo deževalo oziroma lokalne plohe bodo in do 30 stopinj od torka naprej pa je napovedano jasno ali pa vsaj pretežno jasno vreme in temperature čez dan. Dan ponovno tudi do 32. Toti radio. Tako nedelja, 26. julij je danes 2 minuti čez 8. Dobro jutro, dobrodošli, če že diši po kavi, svežih žemljicah. Ali pa zaseki pa česno, karkoli vam pač paše v nedeljo zjutraj. Želimo dober tek, krasno nedeljsko jutro, naj bo počasno, tako kot nedeljska jutra morajo biti. In spremljali vas bomo tudi mi na Totem radiju. S totimi hudimi hiti in pa seveda vsem, kar potrebujemo za eno fino nedeljsko jutro in nedeljsko dopoldne. 3 čez 8 so. Dobro jutro.

0: Nika Zorjan, pardon, ob 8:13. Danes je nedelja, 26. julij, dobro jutro še enkrat in dobrodošli. Včeraj zvečer je bila v Ljudskem vrtu tekma drugega kroga prve lige Telemach, prva domača tekma za nogometaše Maribora, torej za naše pubece. Žal, pred praznimi tribunami, kar nekaj navijačev se je sicer zbralo tudi na južni ploščadi, kjer je bil skupni oziroma javni ogled tega obračuna. Brinje Grosuplje, nasprotnik, prvi domači nasprotnik v novi sezoni, vemo, ekipa, ki je Maribor izločila prejšnji sezoni v pokalu, so novinec v ligi, sezono so oziroma svojo uvodno, premierno sezono v prvi ligi slovenskega nogometa so začeli zmago v prvem krogu, na no, drugem krogu pa naleteli na organiziran in vedno boljši Maribor, ki je zmagal s 3-0, zadetke so dosegli Bondo v prvem ter Čipamba in Cipot v drugem polčasu, na koncu je bilo 3-0 in izjemno zadovoljen je bil tudi Darko Milanič.
1: Tako je, res je lep občutek po tekmi zaradi teh treh točk proti nasprotniku, kateri nam je, tako kot smo pričakovali, v nekih trenutkih nas je prisilil, da smo taki, kot želimo biti. Zelo taki delavni, odgovorni, mentaliteta je bila prava. In potem smo v pravem momentu tudi pokazali, da imamo individualno kvaliteto in tekmo rešili. Zato si predvsem fantje zaslužijo čestitke, ker so bili taki, kot moraš biti. Jasno je, da se moramo v nekih segmentih popraviti, to se želimo, vendar je osnova tu.
0: Ja, in včeraj torej zmaga s 3-0, zdaj bo Maribor seveda vse moči usmeril naslednji obračun, ki pa bo štajerski derbi v Celju s Celjem prihodnjo soboto 8:15. No, ne smemo pozabiti, da je v še eni včerajšnji tekmi Mura doma v Fazaneriji premagala Olimpijo, tako da tudi seveda za ta rezultat Murašem iskrene čestitke. In ja, spodbudno se vse skupaj razvija za fuzbal v našem koncu, v začetku te sezone, sploh pa za Maribor, za katerega tako ali tako vemo, da je šampion. 16:08. Dobro jutro.

0: Poti Maxi. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Avtoškafar.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pokaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Prenavljate? Potem ne zamudite.
10: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
9: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
10: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
9: Ne čakajte, prenovite zdaj.
11: Radijska mreža, Toti Radio.

Aktualno stanje na cestah. Danes zjutraj promet poteka tekoče in brez posebnosti, pravzaprav posod tudi na naših avtocestah, recimo pot Ljubljana-Maribor oziroma Maribor-Ljubljana ura in 7 minut, iz Ljubljane v Maribor boste še minutko hitrejši. Torej, nobenih večjih posebnosti, če karkoli opazite na cestah, kak radar, zastoj, karkoli, kar bi koristilo ostalim udeleženkam in udeležencem, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Vreme delno oblačno imamo in tako bo pravzaprav danes skozi ves dan. Od 10. ure do poldne naprej so možne tudi kake lokalne plohe in to skozi ves dan in praktično vso noč. Podobno vreme bo tudi jutri, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj, od torka naprej pa več pretežno jasnega oziroma jasnega vremena in temperature čez dan bodo tudi do 32. Dobra minuta čez pol deveto, nedelja, 26. julij je, dobro jutro, želimo res krasno, čudovito, nepozabno nedelsko jutro in seveda ne pozabiti, ko si delate plane danes za čez dan, kot rečeno, obstaja možnost lokalnih ploh in to od 10. do poldne naprej, tako da to ukalkulirajte v svoje načrte, sicer pa lepo nedeljo in dobro jutro želimo.

0: I'm a fireball. 48 minut je nedelja, 26. julij, želimo dobro jutro. In ko govorimo o izjemnih dogodkih, ki se zaključujejo, danes je eden takih. In sicer danes bo na sporedu še zadnja etapa Tour de France, osrednje kolesarske tritedenske dirke vsako leto. In danes, če seveda se ne bo zgodilo kaj res nepredvidljivega, bo v cilj po svojo peto zmago na Touru privozil tudi, ja, mi smo prepričani, eni dodajajo še verjetno, ampak mi smo kar prepričani, najboljši kolesar vseh časov, Tadej Pogačar. Izjemna dirka je praktično za njim, 6 minut in 24 sekund ima prednosti pred drugo veče uvrščenim Renkom Evenepoelom. In petek in sobota sta bila res izjemna, izjemni Alpe d'Huez je bil na petek, je Pogačar res pokazal še enkrat več, kdo je najboljši kolesar na svetu. Lance Armstrong je celo rekel, da je trgal asfalt in da bodo, da dobro, da je potem v soboto dirka z druge strani Alpe d'Huez-a na vzgor, kajti na oni strani bodo morali organizatorji na novo asfalt polagati. Včeraj pa je na to Tadej Pogačar odpeljal izjemno simpatično, na koncu ni štartal na etapno zmago, ampak se je odločil, da bo pomagal svojemu članu ekipe oziroma svojemu sotekmovalcu Isaacu Del Toru do bele majice in do tretjega mesta v skupni razvrstitvi. Izjemno lepo je bilo, kako ga je vzpodbujal na koncu, in ko sta oba skupaj prekolesarila skozi cilj, sta pokazala znak tako imenovani El Torito oziroma Bikec, kar je tudi vzdevek Isaaca Del Tora. Tadej Pogačar torej res izjemno, včeraj pa torej bolj v vlogi pomočnika in imel je zelo izjemen, pravzaprav zelo zanimiv opis tega, kako je biti po dolgem času oziroma je bilo po dolgem času biti pomočnik, in tako je dejal za RTV Slovenija.
1: Ja, vedno sem cenil sotekmovce, pomočnike, vedno sem, že kot mejhan sem gledal na televiziji, tiste, ki so vlekali zadnje klance, to sem izmer zdel častno delo. In, ampak ni le častno delo, ampak tudi zajebano.
0: No, tako. Pravzaprav je vse, kar je bilo treba, povedal sploh z to zadnjo zelo, bomo rekli, jasno opisljivo besedo. Tadej Pogačar, torej danes še ena etapa, ki bo sicer skrajšana ta v Parizu, razlog je pa pravzaprav seveda grozen, kajti nimajo dovolj policistov in varnostnikov zaradi vseh požarov v naravi, ki divjajo po Franciji, in zato so to zadnjo etapo skrajšali, dobrih 80 km bo samo dolga, in Tadej Pogačar bi moral mirno prikolesariti do konca. V zadnji etapi načeloma velja džentlmensko pravilo, da se rumena majica več ne napada, ampak še vedno pa je to seveda priložno za še eno etapno zmago. Tadej Pogačar je torej še enkrat več pokazal, kako izjemen kolesar je, in drugo, kot da se mu poklonimo do tav in samemu klobuk, pravzaprav težko, več pravzaprav niti ni pridevnikov in prisežnikov, ki jih imamo v slovenskem jeziku. Res je izjemen. 14 minut pred deveto je.

0: Ti Maxi.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu, ali gospe, ki je dobla. Vede, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
8: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
7: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
8: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
7: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
8: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici. Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Radijska mreža Toti Radio.
15: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
17: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
15: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
17: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Minuta čez deveto.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, ter sprožila obsežno iskalno akcijo. Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev. Od njega pričakuje, da bo poravnal vse obveznosti do zaposlenih ter prevzel odgovornost za svoja dejanja. Ob tem je pojasnil, da mu poslanskega mandata za zdaj ne morejo oduzeti, saj bi s tem stranka izgubila svoj sedež v državnem zboru. Kolesarje na dirki po Franciji pa danes čaka še zadnja etapa. Tadej Pogačar se bo po njej predvidoma petič v karieri veselil naziva najboljšega. Zaključna preizkušnja v Parizu bo zaradi odločitve organizatorjev skrajšana na 89 km. Pogačar je pred etapo dejal, da si kljub veliki prednosti želi še malo dirkati in ne le simbolično pripeljati do cilja. V skupnem seštevku ima sicer več kot 6 minut prednosti pred najbližjim zasledovanjem.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Aktualno na cestah promet poteka tekoče in brez posebnosti, tudi če recimo greste danes v Ljubljano iz Maribora, boste tam v uri in 8 minutah. Če karkoli opazite, kak zastoj radar ali karkoli, kar bi koristilo ostalim udeležencem v prometu, nič 8 nič, 10-5-5.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In vreme, danes bo oblačno, zagotovo nas ne bo zeblo, ker bo do 30 stopin od 10 naprej in skozi ves dan so napovedane oziroma obstaja možnost občasnih lokalnih ploh. Podobno vreme bo tudi jutri, torej do 30 stopin in občasno še bodo kakšne plohe oziroma lokalne padavine, na to pa od torka naprej jasno in vroče, obeta se nam še en vročinski val s temperaturami krepko preko 30 stopin. Štiri minute čez deveto, še enkrat dobro jutro, nedelja, 26. julij je, no, zdaj je pa že taka ura, da so mati verjetno kruh že zamesili, zdaj pridejo na vrsto šnicli, da se malo potučejo. Karkoli še počnete, upam, da ste v redu in da imate lepo

0: Ale Farm, all right, ob 9:15, nedelja, 26. julij je seveda dobro jutro in dobrodošli. No, naj samo spomnimo ali pa napovemo že danes za nekaj, kar bo na sporedu na Totem Radiu. Jutri, kot veste, čez poletje, Toti reporter Milan je na počitnicah, ampak se spominjamo dosežkov zadnje sezone in jutri, recimo 10 minut pred deseto, zgodba o posebnem bob tekmovanju v Gaberniku.
1: Drugo moš imeti, pa fajn je, da na tvoji zemlji, da ti ne bi kdo sekiro pri tretjem ali pa četrtem tekmovalcu že to vse skup prekino, ne? Drugo izkušnje moš imeti.
0: A ja, izkušnje? Dajte povedati več.
1: Čudi me, da vi zdaj to ne vete, jaz sem bil prvi slovenski, dobro, takrat sem imel tudi dvojno državljanstvo, tudi švicarsko tekmovalec v bobu. In to v Sant Moricu in naša proga je po izgledu, ker gre tudi po šumi najbliže tej iz Sant Morica. Jaz sem bil prvi.
0: Kot Jožef Fuis?
1: Ne, jaz takrat sem, pač ker sem mogel švicarske papire vzeti, sem bil Jožef Fuis Brigen, ne, ampak dobro.
0: Če ste slučajno to zamudili v zadnji sezoni Totega reporterja Milana ali pa bi radi slišali še enkrat, jutri prvič 10 pred 10. Zdaj pa je 16:16. Dobro jutro.

0: Dimaxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
3: Prleški sejem.
4: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli vštimani muzikanti, Ine Servus s presavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
3: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
5: Maximus. Poletne razprodaje.
6: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
5: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
6: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
5: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
7: Maximus.
8: Karba MGE, moja okna.
9: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
8: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
10: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
11: Resno?
10: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
11: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
10: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
2: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Aktualno na naših cestah promet poteka tekoče in brez posebnosti, tudi če recimo greste v Ljubljano, boste po informacijah prometno-informacijskega centra tam le v uri in 8 minut. Tako da, če karkoli opazite, bomo veseli, da obvestite tudi vse ostale na telefonski številki 0800 10 55. In vreme, danes bo sicer oblačno, ampak za kratke rokave do 30 stopinj, od 10 naprej obstaja možnost lokalnih ploh in ta možnost je skozi ves dan in skozi vso noč, tudi jutri bo podobno vreme, no torka naprej pa bo jasno in obeta se nam nov vročinski val s temperaturami tudi do 35 stopinj. Minuta čez pol deseto, poslušate Toti Radio, nedelja 26. julij je, spodobi se, ker je nedelja, da še enkrat voščimo dobro jutro. Sicer pa, če razmišljate, kaj bi danes počeli, ko je nedelja, jaz imam za vas en predlog. Ste pripravljeni? Nič. Samo Toti Radio na glas, pa gremo skupaj skozi to nedeljo. Lepo, da ste tudi danes tukaj.

Še ena legendarna poletna Ryan Paris in Dolce Vita ob 9:42 minut, nedelja 26. julij, poslušate Toti Radio. In glede na to, da so za danes skozi ves dan od 10. naprej napovedane lokalne plohe, sicer večina naj bi njih bilo na zahodu in jugu Slovenije, ampak tudi pri nas se lahko kaj zgodi, težko človek seveda planira neke zunanje aktivnosti. Na srečo je ogromno zanimivih športnih dogodkov za ogledati si danes, seveda danes se zaključuje dirka po Franciji, Tour de France, zadnja etapa, 10 minut pred 18, ko bo najboljši kolesar vseh časov, Tadej Pogačar, torej osvojil že peto dirko po Franciji, seveda se ne bi res zgodilo kaj katastrofalno nepredvidljivega, ampak verjamemo, da se absolutno ne bo. Predtem recimo bo zanimivo tudi na Češkem, kjer bo v Loketu velika nagrada Češke v motokrosu. Tim Gajser je kvalifikacije včeraj končal na 5. mestu in bo kot 5. zbiral štartno pozicijo. Jan Pancer je končal na 17. In pa jasno, da Formula 1, velika nagrada Madžarske, bo tudi danes, kjer bo iz prvega štartnega mesta štartal Lando Norris, nato pa Lewis Hamilton in pa Charles Leclerc, oba seveda v Ferrariju, tako da kar nekaj zanimivega športa tudi kot opcija, samo da ne pozabite. 9:44 je, dobro jutro.

0: Kajne smi manjkati na popolnem pikniku?
1: Sveža zelenjava, kakovostno meso, domači siri, osvežilni sokovi in seveda dobra družba ob mizi. Vse to vas čaka v zeleni točki, kjer vas pričakuje bogata ponudba lokalnih dobrot slovenskih pridelovalcev. Pripravite najboljši piknik.
0: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
2: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
0: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
2: Vljudno vabljeni.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. eventim.si.
8: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zanja brezplačno.
13: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Ura je 10.
15: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščajo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličajo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnika in da je po trčenju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. V iskalni akciji sodeluje okoli 2200 policistov, ki jim pomagajo helikopteri in toplotne kamere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida nekoliko umirile, vendar se požar sedaj širi proti Toledu. V ločenem požaru blizu Valencije pa je umrl en človek. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa so preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Aktualno na cestah promet poteka brez večjih posebnosti in tekoče, pravzaprav posod po našem koncu Slovenije in Slovenije nasploh, vsaj za enkrat. Ste pa opazili en radar, in sicer v Murski Soboti na Industrijski ulici pri zeleni točki. Tudi tam torej previdno, in če še karkoli opazite, tukaj je naša prometna telefonska številka 0800 10 55.
14: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
14: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
18: In vreme danes bo precej oblačno in čez dan so napovedane tudi lokalne plohe, pravzaprav skozi ves dan in tudi po noči podobno vreme pa bo tudi jutri. Najvišje dnevne temperature do 30 stopinj, od torka naprej pa spet več jasnega vremena in napovedujejo še en vročinski val s temperaturami tudi do 35 stopinj. Tri minute čez deseto, nedelja 26. julije, tu je Toti radio, tu so Toti hudi hiti in gremo skupaj v ta še zadnji, za mnoge najlepši dan v tednu, za nekatere pa tudi tak dan, ko se že začne malo skrbi pred naslednjim tednom. Ne pretiravati slednjim.

Žan Serčič, vse bilo je prav, ure je 14 minut čez 10, 10 in 14 minut nedelja, 26. julija. Lepo, da ste tudi danes s tem radijem in da gremo skupaj v to nedeljo. In prav je, da si podelimo kakšne informacije, da lahko malo tudi sami ocenite situacijo, kot jo imate na delovnem mestu, ker pazite. Tu je po eni raziskavi so ugotovili, da 64% zaposlenih v Evropski uniji ne pove svojim sodelavkam in sodelavcem, ko se na mizi po kakršnem koli naključju že znajdejo ta dobri prigrizki. Sigurno. Pravi to že doma pojemo in si prihranimo muke. 15 čez 10. Dobar dan.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualno stanje na cestah, promet po Sloveniji, sploh pa po našem koncu Slovenije, poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Ste pa opazili en radar in sicer v Lomanošah pri Gornji Radgoni, tam torej merijo, tam previdno, če opazite še karkoli, smo tukaj na 0800 10 55. Pomagajmo si. In vreme oblačno je, danes pričakujemo do 30 stopinj in skozi ves dan obstaja možnost lokalnih ploh. Podobno vreme bo tudi jutri, no torka naprej pa več jasnega vremena in obeta se nam še en vročinski val, kajti počasi in zlagoma bodo temperature naraščale in napovedujejo do konca tedna tudi do 35 stopinj.
1: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj rad.
2: Same najboljše.
1: Odvedno.

0: George Ezra, Anyone for You, ura je 10:43 minut, 17 minut pred 11. Dober dan želimo na to nedeljo 26. julija in tu je morda še ena ideja za danes, ali več njih.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: V Mariboxu se sicer pripravljajo na eno prav posebno, oziroma dve prav posebni premieri. V tem tednu namreč pride novi Spider-Man, Ksenija Arzenček iz Mariboxa. Dobar dan in kakaj je zdaj situacija glede teh polnočnih premier?
2: Spider-Man, nov dan, polnočna premiera v Mariboxu je skoraj razprodana. Zato smo zaradi izjemnega zanimanja odprli še dodatno dvorano. Dobimo se torej v torek 28. julija zvečer, projekcija pa se začne na tanko minuto čez polnoč v noči na sredo 29. julija v dvorani Dolby Atmos. Svoje vstopnice si zagotovite pravočasno in se nam pridružite na nepozabni premierni noči. Se vidimo v Mariboxu.
0: Tako, no v Mariboxu pa danes med največjimi filmskimi hiti zagotovo Odiseja, pa Minioni, novi Minioni, Minioni in pošasti, pa Vajana recimo tudi za malo mlajše, še vedno pa je na voljo Dan razkritja, znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga ali pa recimo Grozljivka Obsedenost. Vse informacije najdete na spletni strani kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

Marshall Poulet. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu, to prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
7: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjan.
6: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
7: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
11: Si.
8: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B, ki je po navedbah oblasti povezan z berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi trije huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčanju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi incidenta so organizatorji odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje, ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Napad je tudi označil za napad na svobodo in odprto družbo, ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti in odprtosti. 25-letni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in kokaina, pa je zgodaj zjutraj v Ljubljani povzročil tragično prometno nesrečo. Po ugotovitvah policije je 25-letnik v križišče Dunajske ceste in Topniške ulice zapeljal pri rdeči luči ter trčil v vozilo, ki je pravilno peljalo skozi zeleno luč. 80-letni voznik je zato zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija okoliščine še preizkušnja.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Aktualno stanje na cestah na našem koncu Slovenije. Promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti, če greste v smeri Ljubljane. Zdaj se je pred gradbiščem pred Ljubljano še začelo. Trenutno je kolona tam dolga 1,5 km. Zamudo pa ocenjujejo na nekje 5 do 10 minut. Sicer pa radarji, opazili ste ga v Lomanošah pri Gornji Radgoni in pa na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas, meri pa proti Murski Soboti. Če karkoli opazite na cestah, smo tukaj na telefonski številki 080-1055.
16: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
9: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
15: In vreme danes bo bolj kot ne oblačno, pričakujemo do 30 stopinj in pa skozi ves dan obstaja možnost občasnih lokalnih ploh. Podobno vreme bo tudi jutri, od torka naprej pa več jasnega vremena in napovedujejo, da bomo imeli nov vročinski val, do vikenda naj bi bile temperature čez dan tudi do 35. Minute čez 11. nedelja je 26. julij, želimo dober dan in upam, da gre vse po načrtih, kot ste si zamislili to nedeljo, ali pa da smo vsaj tu blizu teh načrtov oziroma izvedbe. Toti radio je tudi danes tukaj s totimi hudimi hiti v naslednje pol ure, recimo med drugimi tudi ta legendarni odrok set. Pa Pitbull. Najprej pa Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Nedelja 26. julij je, torej danes ura je 5 čez 11. Lepo, da se tudi danes družimo vi in Toti Radio.

15 minut čez 11 je nedelja, 26. julij, in naj seveda še enkrat upozorimo, da se število spletnih prevar in zlikovcev, ki hočejo na tak drugačen način priti do vašega težko in trdo prisluženega denarja, se veča eksponentno iz dneva v dan, in seveda bodite previdni, izobrazite starejše člane svojih družin. No, je pa tu recimo še en dokaz, da tudi na Kitajskem ne gre vse skozi, čeprav gre dosti skozi, ampak vse pa čist ne. Pred par dnevi so namreč ravno na to temo, ni ravno spletna, ampak je pa prevara. Pred par dnevi so zaprli eno kliniko na Kitajskem, ki je prodala terapijo z aparaturo, ki naj bi dobila, oziroma naj bi avtorja te, iznajditelja te aparature dobila Nobelovo nagrado, kar seveda ni res. Ampak ta aparatura je imela eno posebno lastnost, da je navadno vodo spremenila v eliksir, ki je zdravil vse bolezni. Ena terapija je bila seveda praktično zastonj, 1000 evrov, in gor seveda, ne. In jih je kar nekaj, seveda Kitajcev se šlo tja zdraviti, ben se seveda ni zares ozdravil, in no, zdaj so to kliniko tudi zaprli, tako da vidite, tudi na Kitajskem ne gre vse skozi, čeprav bi človek mislil drugače. 16 čez 11 je.

0: Toti Maxi. Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Maximus. Poletne razprodaje.
4: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
3: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
4: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
1: Maximus.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualna situacija na cestah, torej začelo se je nabirati okoli Tepanja v smeri Ljubljane, tam kolona okoli 2 km, zastoj pa oziroma čakalna doba okoli 10 minut. Podobno je tudi v obratni smeri, kar se radarjev tiče, enega ste opazili na pomurski avtocesti pri priključku Vučjava smeri proti Murski Soboti. Če še karkoli opazite, nič 8 nič, 10.55 pa srečno in varno pot. In vreme danes bo precej oblačno in do 30 stopinj, občasno so napovedane tudi lokalne plohe, tako da lahko dežuje pravzaprav danes skozi ves dan. Podobno vreme bo tudi jutri, od torka naprej pa več jasnega vremena in tudi vse bolj vroče bo, kajti napovedujejo, da se nam približuje še en vročinski val in do vikenda bi naj temperature dosegle 35 stopinj.
11: Tvoje mesto...

0: 15 minut pred 12 je, danes je nedelja, 26. julij, želimo dober dan. Aktualno stanje na cestah, ja, tu okoli Slovenskih Konjic oziroma Tepanja, se nabirajo kolone, trenutno so zastoji tu okoli 2 km in pol in se tam zgubi tudi do 15 minut in to v obe smeri, samo da veste. Drugače pa poletje je in ko je poletje, se tudi nekoliko spremeni program totega radija Fras in Midva Show, ki je načeloma vsak dan med 12 in 16, je zdaj tudi na poletnih počitnicah. Ampak pubeca sta poskrbela, da mi ne pozabimo na to.
1: Kako pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
2: Ja, pa še enkrat grem.
1: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
3: Fras in Medvar Show
4: je na dopustu. Se slišimo spet 17. avgusta.
1: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
4: Ja, pa jaz.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Lestvica dotih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
4: Tretje mesto.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: City Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
1: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
0: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
1: Vljudno vabljeni.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Te pa je pravi čas, kaj grem pogladnot na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
2: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
5: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne izpred Lovskega doma v Radencih. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
2: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
5: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
6: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
7: Radijska mreža Tutti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
9: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
8: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
0: Za varne poti brez skrbi.
10: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
11: Si videl tekmo?
12: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
11: To je pa zadetek.
12: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

Phil Collins, Can't Stop Loving You, na Tote Maxiju, tudi danes v vaši družbi Jasna Kolarič. No, jutri bom pa že šla na dopust, tako da boste spet slišali Natašo, ampak danes še imamo veliko tega zapovedati, tudi kaj dobrega vam bomo podarili, ponudili, zato morate obvezno ostati v naši družbi. Prisluhnili bomo kmetijskim nasvetom, ljutomerskim župnikom Goranom Merico, ki odhaja iz naše župnije v Mursko Soboto. Danes dopoldne so se od njega že poslovili v cerkvi in v torek je bil v moji družbi tukaj na Maxiju en tak kratek pogovor sva naredila, kaj mu je ostalo v spominu, kaj bo vzel sabo v novo službo. Torej, tam po pol eni lahko prisluhnete temu pogovoru. V glavnem, sami najljubši hiti, seveda čisto poletni, za še lepši nedeljski popoldan. Ostanite v naši družbi, najprej pa Kingstoni in pa Lady Atambellum.

0: obvestila.
1: Občina Ljutomer poziva občane, ki vam je neurje s točo povzročilo škodo na kmetijskih pridelkih, da nastalo škodo prijavite na predpisanem obrazcu 2, ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči. Obrazec je objavljen na uradni spletni strani občine Ljutomer. Možno ga je v času uradnih ur dvigniti tudi v spremni pisarni občine Ljutomer. Čitljivo izpolnjen obrazec skupaj s fotografijami škode na kmetijskih pridelkih je potrebno oddati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno ponedeljka 3. avgusta. Območna obrtno-podjetniška zbornica vabi na slavnostno prireditev Obrtnik leta, ki bo v četrtek 30. julija ob 20. uri na glavnem trgu Ljutomer. Na prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihov neprecenljiv prispevek lokalni skupnosti. Podelili pa bodo tudi prestižno nagrado Obrtnik leta in top obrtniku, ki je s svojim delom in inovativnostjo v preteklem letu

0: Mira Ruda, prava generacija, no to tema akciju. Jaz vas pa že vabim na Prleški sejem, ki bo v soboto, torej 1. avgusta. In tam bo seveda med obilico različnih kramarskih zadev, različnih stvari, ki jih boste lahko kupili, si tudi ogledali, si privoščili, tudi nekaj dobrega za pod zob. Zato bodo poskrbeli Šic bar in pa gostilna Zorko. Našli jih boste v prvem delu šotora, res velikega šotora, in poskrbeli bodo za vaše lačne želočke. No, že danes pa skrbimo za to, da vas bomo, dragi naši poslušalci in poslušalke, tudi malo nagradili, razveselili, in to z kar dvema porcijama bograča. Dvakrat po eno porcijo lahko si prislužite. Kaj narediti? Ja, čisto enostavno, na našo številko 031 800 600 napišete besedo bograč in seveda ne pozabite svojih podatkov. Ja, ime, priimek, naslov, tako da bomo lažje lahko izžrebali nekoga oziroma kar dve osebi, ki boste prejeli po porcijo slastnega bograča. Kaj še bodo ponujali na Prleškem sejmu? Ja, bograč torej, pa čevapčiče in pa cigansko pečenko z dödoli. To je seveda v njihovi ponudbi. Ne pozabite pa na hladno, res hladno pijačo, ki vas bo čakala pri šanku. Torej, Šic bar in gostilna Zorko, hvala, da ste se spomnili tudi na naše poslušalce in poslušalke. Ja, vi pa seveda napišite čim prej 031 800 600 besedo bograč in svoje podatke. Jaz pa držim pesti, da bo jutri tam po 9. Nataša izžrebala prav vas. No, v tem popoldnevu vas bom še kaj spomnila. Do takrat pa seveda obilica poletne glasbe.
1: Totimax.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
1: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
1: Resilna.si.
3: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij. Prleški sejem.
5: V soboto 1. Augusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti, Ine Servus s presavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
3: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Oliver Dragojevič, cesarica. Zdaj pa prisluhnite pogovoru, ki sva ga imela z ljutomerskim župnikom z Goranom Merico v torek dopoldne, ko se je ustavil v studiju in se tudi takole od naše ekipe poslovil. Odhaja namreč v novo službo v Mursko Soboto. Več pa torej v nadaljevanju.
1: Na obisku na Totem Maxiju.
0: Na Totem Maxiju ste in kot smo že prej obljubili, se nam je v studiju pridružil Goran Merica, duhovnik v ljutomerski župniji. Lep dober dan vam želim, pozdravljeni.
2: Dober dan, hvala lepa za povabilo in res lepo pozdravljam vas tukaj v studiju in seveda vse poslušalce Totega Maxija.
0: Zdaj avgusta nas zapuščate in to že prvega in odhajate v župnijo Murska Sobota, tudi soupravo župniji Tišina in Bakovci boste imeli zraven, ne? Zdaj, te premestitve so del kadrovskih sprememb v škofiji, ki so povezane tudi s pomankanjem duhovnikov na koncu koncev. Pa se mogoče takole na začetku tega pogovora spomniva vaših prvih korakov v naši župniji v Prlekiji.
2: Ja,
0: malo je že, sprememba, ne?
2: Kot je pa... že 8 let nazaj. Uh-huh. Res je, že pred 8 leti sem imel najprej na dekretu napisano, da odhajam župnijo Bakovce in Tušina.
0: Aha.
2: To, da potem po nekih določenih spremembah je takratni gospod Škof Štumf želel, da pridem v župnijo Ljutomer in da tukaj začnem. Iskreno povedano, sem takrat Škof odejal za eno leto. Nič več. A tih, to eno leto se je prestavilo na 8 let. In ko sva z gospodom Škofom Janezom, z dajšnjim Škofom, govorila, sem rekel, dragi Janez, veš, težko mi bo oditi, ker sem se navezal na ljudi, ljudje so me sprejeli in smo postali ena velika družina. Res so bili začetki težki, pač vsako novo začetek je težek. Mora spoznati ljudi, navade in res tako, kot sem spoznaval, tako, kot so mi rekli, da so Prleki posebni. Pa sem rekel, kako to mislite posebni? Ja. Te videli. Najprej Prleki dolgo tipate uh-huh. človeka. Koga pa sprejmete?
0: Pa je to.
2: In res sem začutil, da so me ljudje sprejeli, da smo postali res povezani, da smo ena velika družina. Tudi z ljudmi, ki ne obiskujejo vsak ko nedeljo svete maše ali karkoli, ko me srečuje sedaj na ulici, se mi zahvaljuje za vse, kar sem dobrega naredil in to mi daje neko zadovoljstvo v mojem srcu, se pravi, da sem bil res ne samo za vernike, ampak za vse ljudi naše občine Ljutomer, ker smo pač skupaj živeli, skupaj gradili, skupaj ustvarjali in to mi tak daje zagona za naprej. Je pa res, da ko sem mogel oznaniti 5. julija, da odhajam, iskreno bo dve noči nisem spal.
0: Ja, verjamem. Ja. Zdaj, ko ste že sami povedali, ne, vaše delo v teh 8 letih nikakor ni bilo vezano le na delo v župniji, sodelovali ste tudi z društvi, pa mogoče kaj več o tem, mogoče izpostavljava tudi dobro delo v župnijski Karitas, ne nazadnje tudi oratori ne bi bili takšni, kot so bili tako zelo dobro obiskani.
2: Iskreno povedano, tu gre največja zahvala mojim animatorjem, ne? Da so oratori postali iz leta v leta številčnejši, bolj obiskani, pomeni, da smo z mladimi gradili neko občestvo, da smo skupaj delali za tisto, kar hočemo mlademu človeku predstaviti. To pa so vrednote, ljubezen, spoštovanje, mir, veselje in to nam je tako, iskreno povedano, zelo uspevalo in ko si videl ta iskrena smeh na otrocih, iskrena smeh na animatorjih, ja. si se zavedal, da je to res tisto, za kar smo poklicani, da smo drug ob drugem. Tudi seveda hvala vsem društvem, vsem skupnostim, karkoli v naši župniji delovalo, kakor tudi v širši občini. Mislim, da smo za vsemi postavili en pristen odnos, pristen stik in sem se z veseljem odzval na vsako vabilo, ki so mi ga pač posredovali. Ker ti sem čutil, da oni mene sprejmo, jaz s njim in smo tako delali dobro bit za vse ljudi.
0: Ja. Mogoče, kaj vas je presenetilo, ko ste prišli v Ljutomer? Takole v dobrem ali pa mogoče tudi v slabem? Kaj bo tisto, kar si boste še posebej zapomnili? Vem, vprašanje, ki ga niste pričakovali, ne?
2: Zagotovo, da. Spomnim se prve nedelje, ko sem vprašal pri maši, drage vernike, kako ste, pa se kaj strah?
0: Ja.
2: Pa so ne rekli nič, nas ni strah. Pa sem rekel, mene pa je zelo strah, ker ne vem, kaj me čaka, kaj ko bo, ampak sem pa začutil že v prvem srečanju, da bomo čez čas poglobili naše odnose, poglobili naše vezi in res sem hvaležen za vse ljudi, ki sem jih spoznal, ki vsi bodo ostali del mene. Res je vsako slovo težko, vedno pač je v našem poklicu tako, da smo nekje toliko in toliko let in potem moramo iti naprej. Tako ti je mi povedal moj prijatelj Tihomir Babič, vi duhovniki ste popotniki, vzamete svoje cule in greste naprej. In res smo popotniki, to da se trudimo, da ko smo, kje smo, da tam gradimo občestvo. In mislim, da smo v teh 8 letih zgradili eno lepo župnijsko občestvo, ne samo v cerkvi, ampak tudi na splošno. In potem seveda smo naredili to. Ker meni ljudje pravijo, župnik, prišli so v cerkvi tudi takši ljudje, ki so mogoče se pred časom omaknili.
0: Ja.
2: Ne vem, jaz seveda opažam, da so tudi neki novi obrazi, ampak to pomeni, da smo bili do vseh pošteni, da smo do vseh gradili neko občestvo, neko spoštovanje, ker jaz vedno pravim, človek je vedno najbolj pomemben takrat, da ga spoštuješ, da ga sprejemaš, v njegovi slabosti, pa tudi v njegovi dobrem. Ne? Potem, ko si ti do njih dober, se potem to vrača nazaj. In tako da res se trudimo in smo se trudili, pa se verjamem, da se te naše potine z mojim odhodom ne bodo pretrgali, ampak bodo ostale, ker vsako pravo prijateljstvo, vsak pravi odnos ostaja večen.
0: Zdaj moram povedati, ne, da smo tudi mi zelo dobro sodelovali, tako z nedeljskimi oddajami, tudi z lepo besedo ob večjih krščanskih praznikih. Saj so naši poslušalci to tudi zahtevali. Kaj bi zaželeli našim faranom, našim poslušalcem?
2: Faranom in poslušalcem seveda želim predvsem to, da ohranijo naprej to vest edinosti, vest spoštovanja, vest ljubezni, ker ko smo povezani, moramo premagovati velike stvari. V življenju se nam dogaja marsikaj, to da če vemo, da je nekdo ob nas, da je skupaj z nami, potem zmoremo to tudi storiti. In to si želim seveda tudi naprej mojemu nasledniku, Marjanu Pučku, ki se po 14 letih vrača iz Mariborske nadškofije nazaj v Soboško škofijo, ker je seveda on inkarnirani tukaj, prihaja za župnika v Ljutomer. Sem prepričan, da bo Marjan dobro delal, ker je mlad, zagnan in tudi v Lenartu, kjer je bil nazadnje, je težko slovo, ker so ga ljudje imeli radi in ker je delal dobro. Tako da si želim predvsem to, da ga sprejmete, vse ga poznate nekateri že, ko je bil še tukaj kaplan in duhovni pomočnik. Pomembno je pa, da mu date čas. Vsak človek, ko pride na novo, potrebuje čas, da se ostali, da se umiri, in potem lahko začne z obemi krili leteti po tem, za kar smo poklicani.
0: Ja, zdaj zagotovo vaši farani pripravljajo lep zaključek vašega dela v naših koncih in res bi vam zaželela vse dobro, pa tudi najlepša hvala za vse, kar ste naredili Ljutomeru in okolici. Hvala za vse lepe besede, spodbudne besede, tudi besede tolažbe in želim vam res vse lepo v Murski Soboti. Seveda vas tukaj pričakujemo tudi na kakšni kavici, ne?
2: Z veseljem. Hvala lepa res za vse to. Res hvala za teh 8, ko smo res lepo sodelovali. Z veseljem sem se odzval vedno znova klicu, takrat še Radija Maksija, zdaj Totija Maksija. Rad sem prišel, tudi tako kot ste sami povedali, so ljudje veliko, kar nam rekli, gospod, hvala, da ste bili tam, da smo lahko slišali, če nismo mogli k maši. Tudi, tako da ja, to je en način oznanjevanja evangelija v današnjem času. Ne? Sami vemo, sodobna tehnologija gre naprej in je potrebno tudi to. Tako da res hvala za to, da smo lahko skupaj prinašali novo upanje pa novo veselje tudi med ljudi, ki niso se mogli udeležiti našega srečanja pri nedeljskem bogoslužju. Tako da, ja, hvala lepa.
0: Zdaj res upam, da ne bo preveč trdega dela, da bo še kakšna minuta tudi za navijanje, za NK Muro ostalo. Ha?
2: Pa to ne vemo, koliko bo čas dopuščal, ampak seveda zagotovo z veseljem bom šel tudi na kakšno tekmo, če bom le mogel. Predvsem pa nogomet je moja otroška, odrasla sopotnica, nogomet je tisti, ki me spremlja vse svoje življenje in koliko bom bo čas dopuščal, bom šel tako gledati tekme, drugače bo odigral kakšno tekmo za svojo duhovniško reprezentanco PAKS in to je to.
0: Ja, res najlepša hvala za obisk v našem studiju in vse dobro vam želimo naprej.
2: Hvala lepa.
1: Na obisku na Totem Maxiju. Za osvežitev na Totem Maxiju.

Takole pred drugo smo in jasna bom še kakšno besedo dve rekla tudi v naslednji uri. Še prej pa seveda obilica odlične glasbe. No, naj vas povabim tudi na našo spletno stran radiomaxi.si. Veliko zanimivega smo objavili. Ja, pa ne pozabite na našo čisto vročo nagradno igro, ki se igramo skupaj z Šicbarom in gostilno Zorko. Podeljujemo namreč kar dve porciji bograča za sobotni prleški sejem. Kaj narediti? Nič 31 806 številka. Napišete besedo bograč in seveda ne pozabite svojih podatkov, da vas bomo lahko poklicali in vas presenetili z odlično porcijo bograča, ki vam ga bosta v soboto takole k mizi dostavila Šicbar in gostilna Zorko. No, naj vam povem, da vam bodo lahko ponudili tudi porcijo čevapčičev ali pa mogoče ciganske pečenke z dodoli ob ohlajeni pijači. Zato ne smete manjkati čim prej od besed k dejanjem in nam napišite.

0: τίμαξη.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
5: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
6: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Italko, ki marika.
17: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

Mika in Grace Kelly, v drugi uri našega popoldanskega nedeljskega druženja smo. Če ste pri kosilu, dober tek vam želim in upam, da se boste potem odpravili kam na lepše, da se boste razveselili ob kakšni dobri kavici in pogledu na kakšno znamenitost. No, mi vam bomo ponujali tudi same najljubše, čisto poletne, pa vas povabili k novi nagradni igri, ki se jo igramo na Totemaxiju. Prisluhnili bomo kmetijskim nasvetom, ja, pa še kakšno od tu in tam pri obvestilih. Zdaj pa se veste, same najboljše. Nina Pušlar in Elton John.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Drage poslušalke in poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Simona Sečija, svetovalca specialista za razvoj podeželja iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Predstavljava dva zanimiva javna razpisa in Simon Seči, kar izvolite.
2: Lepo pozdravljeni, danes bomo govorili o dveh intervencijah za namakanje. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dve intervencije, dva javna razpisa, IRP 40 za izgradnjo namakalnega sistema, individualnega namakalnega sistema ter intervencijo IRP 40 za nakup namakalne opreme. To gre v bistvu za dva ločena javna razpisa. Prvi je za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov, drugi je za investicijo v nakup namakalne opreme. Najprej nekaj besed o intervenciji izgradnja individualnih namakalnih sistemov. Namen je podpreti naložbe v izgradnju novih individualnih namakalnih sistemov ter oroševanje sistemov za protislansko zaščito, ki so namenjeni enemu uporabniku. S tem želi ministrstvo izboljšati pogoje za kmetijsko pridelavo, povečati odpornost kmetij na sušo in druge posledice podnebnih sprememb ter prispevati k stabilnejši pridelavi hrane. Za ta razpis je na voljo 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje intervencije in izvajajo investicijo v skladu z veljavno zakonodajo oziroma s predpisi. Vloga se vda elektronski, razpis je odprt do 4. septembra. Pri tej pripravi in oddaji vlog pomagamo tudi mi na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Prijavijo fizične in pravne osebe, ki izvajajo kmetijsko dejavnost. Med osnovnimi pogoji za kandidiranje je, da ima vlagatelj za načrtovano naložbo pridobljeno pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema, ki je izdana v skladu z predpisi o kmetijskih zemljiščih. Zagotovljeno mora biti tudi ustrezno vodno dovoljenje, pridobljena mora biti vsa potrebna soglasja pristojnih organov. Najpozneje ob zaključku naložbe pa mora biti namakalni sistem opremljen z vodomerom. Upravičeni stroški vključujejo novogradnjo namakalnega sistema, novogradnjo oroševalnega sistema za protislansko zaščito, dovodno omrežje med vodnim virom in namakalnim sistemom, novogradnjo vodnega vira, se pravi vrtina, vodnjak, zadrževalnik ali akumulacija ter transformatorska postaja. Stopnja podpore znaša 50% upravičenih stroškov in ta se lahko poveča za dodatnih 5%, če ima vlagatelj več kot polovico svojih kmetijskih površin vključenih v KOPOP oziroma v ekološko kmetovanje, ter stopnjo podpore se lahko poveča za dodatnih 10%, če gre za vlagatelja mladega kmeta. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti vsa dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje teh razpisnih pogojev. Je najpomembnejša pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema, vodno dovoljenje, in po odobritvi sredstev mora upravičenec naložbo izvesti v skladu z odobreno vlogo in veljavno zakonodajo, ter zagotoviti seveda mora, da je ta sistem opremljen z vodomerom. Mora tudi vso dokumentacijo o naložbi ter omogočiti kontrolo na kraju samem, prav tako mora tudi izpolniti obveznost glede označevanja vira sofinanciranja in ohraniti namen naložbe v obdobju, ki ga določajo seveda razpisni pogoji.
1: Pa si privoščimo kratki glasbeni predah.

0: brez tebe ne znam.
1: V drugem delu naših kmetijskih nasvetov smo v prvem delu smo predstavili razpis za namakalne sisteme in opremo. In Simon Seči, predstavite nam še drugega.
2: Ja, prav tako intervencija IRP 40, individualni namakalni sistemi, nakup namakalne opreme, se pravi nakup namakalne opreme. Namen intervencije je spodbuditi učinkovitejšo rabo vode v kmetijstvu, izboljšati prilagajanje kmetijske pridelave na podnebne spremembe ter povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev z uporabo sodobne namakalne opreme. Razpis je odprt do 25. septembra. Vlagatelji so lahko nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so fizične ali pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, posamezniki, ki upravljajo kmetijsko dejavnost. Tudi pri tej intervenciji je pomembno, da vlagatelji izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v javnem razpisu, se pravi med drugim morajo imeti urejeno uporabo kmetijskih zemljišč, na kateri bo nameščena oziroma uporabljena ta namakalna oprema. Zagotovljen mora biti zakonit vodni vir oziroma veljavno vodno dovoljenje. Naložba mora biti ekonomsko upravičena in pa namenjena izboljšanju učinkovitosti namakanja. Upravičeni stroški zajemajo nakup nove namakalne opreme za individualno uporabo. Na te stroške sodijo sistemi za kapljično namakanje, razpršilni sistemi, cevi, filtri, črpalke, krmilne naprave, armature ter druga oprema, ki je neposredno namenjena namakanju kmetijskih površin. Upravičeni so le stroški nove opreme, ki so kupljeni po oddaji vloge na javni razpis. Javna podpora znaša 50% upravičenih stroškov naložbe. Stopnja podpore se lahko poveča za 5% točk, če gre za vlagatelja, ki ima več kot polovico svojih kmetijskih zemljišč vključenih v KOPOP ali EK, ter za 10% točk, če gre za vlagatelja mladega kmeta. Vlagatelj mora izpolnjevati določene splošne pogoje, ter v vlogi mora predložiti vsa dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev, pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema, vodno dovoljenje ter druga predpisana soglasja. Po odobritvi sredstev mora upravičenec naložbo izvesti v skladu z odobreno vlogo. Oprema ta naložba se mora uporabljati za namen, za katerega je bila pridobljena podpora. Prav tako mora hraniti svojo dokumentacijo, omogočiti kontrolo na kraju samem, označiti vir sofinanciranja in pa ohranjati naložbo v obdobju, ki ga seveda določa javni razpis. Več dodatnih informacij o obeh intervencijah IRP 40 pa vlagatelji dobite tudi pri svojih terenskih kmetijskih svetovalcih. Hvala za vašo pozornost.
1: Hvala lepa za podano. V naši družbi je bil Simon Seči iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Pa pozdravljeni do prihodnič.
3: Kmetijski nasveti na Totem Marsiju. Poletje na Totem Maxiju.
4: Toti Maxi.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj greš, da se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
3: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
8: Kaj bo danes za kosilo?
9: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
9: Lokalno.
8: Domače?
9: Vedno.
8: Pa okus?
9: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
9: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
9: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo. Zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
12: Gremo tja.
13: Olej, kravice.
11: In.
13: Lačna.
11: Nekje med.
13: A smo že tam.
11: In.
13: Kaj pa, če zavijem tukaj?
14: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
15: Vabi.
4: vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. Ogrevanje Burjana.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
12: Radijska mreža Toti Radio.
10: Poletna osvežitev na Tote Maxiju.

Neli Furtado, I'm like a bird. Jaz vas pa že vabim na prleški sejem, ki se bo dogajal v soboto na glavnem trgu v Lotmerki. In Šicbar ter gostilna Zorko sta se odločila, da vas bosta tudi počastila. V prvem delu šotora jih boste lahko našli, najprej seveda si malo ogledate sejem, potem pa k njim na nekaj slastnega in osvežujočega. No in da ne boste samo gledali pa duhali te dobrote, vam bosta danes tudi podarila dvakrat po eno porcijo bograča. Kaj morate narediti za to? Čim prej napišite na 031-806 besedo Bograč, ne pozabite svojih podatkov pripisati in lahko da jutri izjutre tam po deveti Nataša že izžreba vaše ime. Torej dvakrat po eno porcijo Bograča podarjata Šicbar in pa gostilna Zorko. Kaj še bodo imeli ponudbi? Ja, tudi čevapčiče pa cigansko pečenko z dödoli. Wow! Slastno bo vse, zato obvezno v soboto, dopoldne pa tudi še popoldne obiščite prleški sejem. Veliko zanimivega se bo dogajalo in dobro boste tak ali tak jedli. To je zdaj zagotovljeno. Dobro. Torej, čim prej napišite, mi bomo pa jutri že izžrebali, držim pesti.

0: obvestila.
1: Šibamo že proti 14. pri obvestilih, se še ustavimo. Občina Ljutomer poziva občane, ki vam je neurje s točo povzročilo škodo na kmetijskih pridelkih, da nastalo škodo prijavite na predpisanem obrazcu 2. Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči. Obrazec je objavljen na uradni spletni strani občine Ljutomer, možno ga je v času uradnih ur dvigniti tudi v spremni pisarni občine Ljutomer. Čitljivo izpolnjen obrazec skupaj s fotografijami škode na kmetijskih pridelkih je potrebno oddati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno ponedeljka 3. avgusta. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer vabi na slavnostno prireditev obrtnik leta, ki bo v četrtek 30. julija ob 20. uri na glavnem trgu Ljutomer. Na prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihov neprecenljiv prispevek lokalni skupnosti. Podelili pa bodo tudi prestižno nagrado obrtnik leta in to obrtniku, ki je s svojim delom in inovativnostjo v preteklem letu najbolj izstopal. Vabljeni torej v četrtek 30. julija.

Sedarto smo se zdaj malo pocartali na soncu, jasno se od vas počasi poslavljam, fajn se imejte, uživajte, ne pozabite napisati na nič 31 806 Bograč besedo in svoje podatke, kajti jutri tam po 9. uri bo že Nataša nekoga izmed vas oziroma kar dve osebi, dva naša poslušalca, poslušalki, razveselila z porcijo Bograča, ki boste potem lahko pojedli na Prleškem sejmu in podarjata Šicbar in gostilna Zorko. Držim pesti, da boste to ravno vi. Fajn se imejte, uživajte in jaz se odpravljam na dopust. Wow, kaj pa dopust? Gremo. Pa, čau.

0: City Maxi. Letno prizorišće u Radencih in Casino As vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape Intrade u nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosi ja. Ustopnine ni. Casino As Radenci.
1: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
2: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
1: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
2: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
1: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
2: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
7: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
5: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
7: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
8: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Toti Radio?

0: razredu pravim.
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Video za skladbo Video Killed the Radio Star za sebe Buggles, ki je leta 1979 zasedla prvo mesto angleške lestvice, je bil sploh prvi, ki ga je MTV predvajala. To je bilo 1. augusta leta 1981. Prav tako je bil tudi zadnji, ko je MTV po 44 letih ugasnil na zadnji dan lanskega leta. Skladba je bila številka ena v 16 državah po svetu in ena največjih uspešnic leta 1979. Pod imenom Buggles se skriva Trevor Horn, ki danes velja za enega najpomembnejših producentov sploh. Zaradi njegovega vpliva na pop in elektronsko glasbo mu pravijo tudi človek, ki je izumil 80-ta. Buggles, Video Killed the Radio Star.

0: Beauty Maxi. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Ja.
5: Ne.
6: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Skladba Physical, že pokojne Olivia Newton-John, je Billboardova številka ena celotne dekade 80-ih, pa čeprav je šla čisto na začetku, leta 81. Seveda je bil to Olivian največji hit, ki pa je bil sprva ponujen Tini Turner, ki pa ga je zaradi narave besedila zavrnila. Nekatere konzervativne postaje skladbe niso hotele predvajati, kar je pomagalo Oliviji pri preobrazbi pridne punce iz filma Grease do poredne zapeljuke. Kitarski del je odigral Steve Lukather iz zasedbe Toto. Trdil je, da Physical ne bo nikoli hit. Enako je trdil tudi za njihov hit Afrika, pa sta se oba vpisala v glasbeno zgodovino. Iz leta 82, Physical in Olivia Newton-John.

0: Toti Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade v nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Prleški sejem.
5: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli vštimani muzikanti, Ines Erbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
4: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
6: Maximus. Poletne razprodaje.
7: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji z do minus 50%. V trgovini Jack and Jones pa s kar do minus 70%.
6: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
7: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
6: Uživajte počitnice, uživajte poletje. Maximus.
8: 17.599 evrov.
6: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
8: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
6: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
8: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
6: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
4: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunale.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Danes tekmujeta Ema in Matej, jasno da. Tudi danes velja, da je vprašanje iz ene statistike za Evropske unije. In tudi danes seveda velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pa.
1: Hvala, Ema. Ok, pazita. V tej študiji so ugotovili 45% ljudi v tej študiji je reklo, da si v torbo za na plažo vedno spakirajo ta točno določen predmet, čeprav ga v celotnem dnevu na plaži uporabijo v manj kot 5% primerov, torej ga praktično ne uporabijo.
2: Krtačo za lase.
1: Krtačo za lase.
3: No, knjiga.
1: Knjiga, ne.
2: Kakaj posodice za hrano?
1: Posodice za hrano, kaj?
2: Časopis, kulice.
1: Posodice za hrano.
2: Ja, mogoče nekdo ima plan jes, pa to nekaj.
1: Dobro, kulica, mogoče je del tega, ja, ampak ni kulica bila mišljena v...
2: Tablete.
1: Tablete?
2: Kremo.
1: Kulica, tableto.
3: Klobuk. Žvečilni gumi.
2: Vanila za telefon.
1: Ne, kam ga boš te?
2: Vse za to.
3: Ogledalo.
1: Okay, ne, ogledalo.
2: Pa kot križanko.
1: Ja, križanko ali sudoku, ja prejnica. Leto veselje.
3: Dobro, ne? Zakaj, ker dobro ve, da ona tudi to naredi, ne? Jaz pa rešujem.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
4: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
3: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
4: Vljudno vabljeni.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Ej, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Toti Radio. Toti.

0: U totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
1: Pras, obdari nas.
2: Ponedeljek je taki fajn dan za kvize, se mi zdi, ne? Da se vsi skupaj kaj novega naučimo, ampak Dejan je že star in vse ve, tako da si danes pač ti na tapeti, Ema. Kot predstavnica generacije Z boš morala na nekaj odgovoriti brez uporabe ChatGPT-ja. Tako da prvi kviz danes je narečni kviz, tri vprašanja, pri vsakem dobiš tri opcije, v redu?
3: Okay.
2: Prvo, kaj pomeni narečna beseda položnik? Ali je to A, gnilo jajce? Ali je to B, oseba, ki polaga ploščice? Ali je to C, priklop za prikolico na traktorju?
3: C.
2: Gnilo jajce.
3: Kaj?
1: Položnik.
2: Ja, položnik.
3: Res.
1: Ja, bi se še nekaj naučila.
2: Položnik, ki klopoče, ne? Če ga tako ne po... Vem pa tja narediš.
1: Pa ko smrdi, ko ga odpreš.
2: Ok, drugo vprašanje. Kaj pomeni narečna beseda žlaki? Ali je to A, nabor lopatic in drugih lesenih pripomočkov za žlajdranje medu? Ali so to B, kolesnice, torej sledi, ki jih pustijo kolesa vozila navadno v obliki ugreznjenega pasu? Ali je to C, na mizo, stol ali drug kos pohištva zalepljen za žvekan z žvečilni gumi?
3: C.
2: B je kolesnice, torej ko recimo gre avto, ne vem, po blato se pelje, pa jo ostane, ne?
3: Sled,
2: to so žlaki. Ja. In, ok, to, ta pa, ta je lažja zdaj, kaj pomeni narečna beseda šijang? Ali je to A, poceni kitajska roba? Ali je to B, orodje za ročno delo na polju? Ali je to C, del telesa, natačne vrat?
3: A.
2: Ja, poceni kitajska roba, ima ni pravilen odgovor. Ne,
1: kaj da ga je zgrabil za šijank.
2: Ja.
3: Res, na nisem še.
2: Ja. Ali pa za šijek, ne, tudi oblika.
1: Ja.
2: Okay. Vrat je to.
3: Res?
2: Ja.
1: Ja, kak je lepi šijek, imaš ti. Ni to nekaj, da te ta krv znemiri, da bi kar šla.
0: Toto radio. Toto jutro in avto krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
11: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
12: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
10: Res je, skar 7500 popusta.
12: In Tivoli?
10: 17500 plus 5500 popusta.
12: Res top cena.
10: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
17: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Tvoje vlastno

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju. Kruz, kofi, kraš, tekma.
1: Ja, še zadnja je jasno, da je bil finale med Španijo in Argentino. Dobili so ga Španci z 1-0. In vsi, ki ste poslali svojo napoved v SMS-u na 051-220-220, najprej hvala lepa, ogromno vas je bilo.
2: Hvala lepa.
1: Marko in Ema sta česala danes jutraj.
2: Ne, celo jutro.
3: Ja, res.
1: Smo rekli, hvala Bogu je Fras Navajen, ker je imel ovce, pa je česo volno, pa je...
3: Boš sliko pokazal, da res bilo.
1: No, ampak med vsemi jih je pravilno napovedalo...
2: Sedem.
1: In med temi sedmimi je Fras danes jutraj izžrebal Viljemko, Viljemka, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Viljemka, verjetno si misliš, zakaj te kličemo, ampak najprej se moramo pomeniti, kako kul ime. Mi ne poznamo noben od nas, pa smo zdaj, veš, sploh jaz sem malo starejši, Fras ni dosti za mano, Ema je ok, mlada. Nihče ne pozna nobene Viljemke. Kako lepo ime?
4: Ja, hvala. Ne vem, tako so mi starši nadeli, tako da
1: ja, seveda,
4: je res potrebno, ampak hej, mi ni nič narobe.
1: Ne, absolutno ne, bog
2: bravo,
1: ne daj.
2: Starši.
1: Bravo starši. Viljemka, ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu, to je bila pač naša zadnja krupsko fikraš tekma, vas je samo sedem napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo in med temi sedmimi, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za krupsko fikraš lepoca! Lepo, ne?
4: Ja, kam pa, zelo.
1: Kam pa smo te poklicali, Viljemka, kje si, v katerem kraju?
4: To je pa Brezno pod Vrka.
1: Pod Vrka. Lepo. Brezno.
4: Tak, da se vam je poznano, ja.
1: Seveda, naš sodelavec Tine, ravno tam avto, na sedmi so pa danes jutraj.
4: Tako da veste.
1: Ja, bravo.
2: Evo. Če bi vedli, bi vam kar aparat pripelo, ne?
1: Ja, če bi vedli, če bi prej to. Ampak Viljemka, zdaj, ko, vedno, ko si boš kafe naredila s tem res super avtomatom oziroma aparatom, boš lahko malo na nas pomislila, ne?
4: Da bom se spomnila na vas vedno.
1: To prav vedno.
4: Vsako jutro.
1: The best. Viljemka, okay. Še enkrat čestitke, čudovito poletje želimo.
4: Ja, najlepša hvala še enkrat.
1: Evo, pa je šlo, ne?
2: Ja, zrihtano.
1: Tako je šlo še zadnji krup s kofi kraš.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pot... Toti Maxi.
3: Koroška do nove zmage.
4: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
18: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
17: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
18: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ko prideš v goste, moraš prinesti kak dar pozornosti.
2: Tako je, danes prinašam...
1: Prasova minuta tri, to je njega dar.
2: Nenavadne športe.
1: Marko Fras.
2: Tako. Brez žoge, ki bi morda utegnili zanimati športne navdušence.
1: Zaenkrat ti slabo kaže.
2: Ja, namreč spoznali smo danes ekstremno likanje in pa japonski ekipni šport Botaoshi, v katerem sodeluje skupaj 300 igralcev.
1: Ja.
2: Zdaj pa morda nekaj zate, ker si vseeno pač v borilnih veščinah in
1: tudi
2: ker
1: ima.
2: Si tudi pameten.
3: Ja, okay, pa če jaz torej...
2: Ok, šah, boks oziroma chess boxing. Je pač en šport, ena runda šaha, ena runda boksa, zmaga tisti, ki nokautira ali pa matira. Sicer dvoboj traja 11 rund, začne in konča se s šahom. Vse skupaj se odigra v ringu, kjer se stropa spusti igralna miza za šah. In šah boks je tudi najbolj organiziran šport od teh, ki sem jih naštel danes jutraj. Več držav po svetu ima svoje šah boks organizacije, odvija se evropska in svetovna prvenstva.
1: Se nehaj.
2: In zgleda svetovno.
1: Kaj, jaz bi stavil bolj na boks, čeprav.
3: Mislim, jaz znam probal, in boks in šah.
1: No. Res?
3: Ja.
2: Te pa bi lahko vidva to probala.
1: Prav znaš šah ali veš, kak se premikajo figure?
3: Znam, kaj špino.
1: Prav? Res? Ja. Katera je tvoja najljubša otvoritev?
3: Figura.
1: Ne, figura. Figura.
3: Kraljica.
1: Ne, otvoritev. Veš, kaj je fried liver attack?
3: Ne.
1: Veš, kaj je sicilijanska obramba?
3: Ne.
1: Drži se boksa.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Roti Maxi. Letno prizorišće u Radencih in Casino As vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape Intrade u nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Ustopnine ni. Casino As Radenci.
1: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
2: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
1: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
2: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
1: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
2: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
6: Autoškafar.
8: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
9: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
8: In?
9: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
8: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
9: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
10: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Same najboljše. Od

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Da rešimo eno veliko poletno dilemo. Se sprašujemo, katera? Nima veze z marmelado za telo ima. Sreča, ne? Ne bo to dilema marmelada ali krema.
2: Jaz sem se veselila.
1: Losion.
3: Ali olivno olje. Olično, no.
1: Ali pa, ne, mast. To ba je tudi, ne, če se fajno mažeš, ja.
3: Papir. Je,
1: tudi, ja. E, če se zmastijo, recimo namažeš, pa greš vodo, te imajo ribe hudo rade. Ampak to ni ta poletna dilema, o kateri bomo govorili. In sicer je dilema, ker vemo, poletje je čas namiznih iger.
3: Ja,
1: ne drugače, pod neko senco, lepo hop zvečer, malo se družina
3: tak
1: zbere.
3: Tako je, za dnar, ne, malo.
1: Ja.
3: A ta pobere.
1: A ta pa obere ko bugare, ne, celo familijo. Ne, ampak čas je na miznih iger in danes je treba rešiti to veliko dilemo. Kaj je prav narediti, ko kocka pade na tla? Ali se meče še enkrat? Ali se vzamejo številke, ki so na tleh? Okej, bom jaz začel, jaz pravim, treba je še enkrat metati. Mm. Zakaj? Ker se reče namizna igra, ne popodna igra ali pa...
3: Ker je tam igralna površina.
1: Tako, ne? Jaz pravim, treba je
3: ponovno... Na mizo pa lahko gre. Z kartona dol, ko
1: ja,
3: se odpela.
1: Ja, to je komod, samo okay. Da je na mizi. Ne? Se pravi, menimo se, če pade kocka ali kocki, ali koliko jih pač imate, ko špilate na tla, kaj narediti? To je ta velika dilema, kaj vi dva pravita?
2: Ja, jaz pravim, da vzame številko.
1: Res?
2: Jo, jo, kaj pa?
1: Vse, enkrat vrgo, vrgo.
2: Jo, jo, kaj če vrgo, vrgo. Ena. Ni druge.
1: Ne, če ena
2: je šest,
1: se ponavlja.
2: Je pa šest, tuj.
3: Ja, pa še enkrat, ne, ker si šestko.
2: Jo, jo, pol pa, ne, ne, zdaj ne veljo.
3: Ja, ja, jo. Meni se zdi, tudi tako Ema pravi, ne, zdaj, če neki odrasli igrajo, pa pade dol, mislim, ja, razumem oba dva, ne.
1: Ja.
3: Ampak, se pravim, če so pravi, ne, pa ne komplicirajo, bo dol pogled, evo, ne, špile, ampak ja, namizna je namizna, sicer pa, če pa bi z otroci, te pa ni šans, ne, te pa pobereš pa še enkrat.
1: Torej, hočeš reči, da sem jaz otrok. To sem jaz tako razumel, ne, jaz se ne vidim, ne rabiš, ja.
3: Sumim, da nisi tako dober v namiznih igrah, ne.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti. Toti Maxi.
4: Prleški sejem.
5: V soboto 1. avgusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli vštimani muzikanti Ines Erbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
4: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
1: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: City Maxi. Kaj ne smi manjkati na popolnem pikniku?
1: Sveža zelenjava, kakovostno meso, domači siri, osvežilni sokovi in seveda dobra družba ob mizi. Vse to vas čaka v zeleni točki, kjer vas pričakuje bogata ponudba lokalnih dobrot slovenskih pridelovalcev. Pripravite najboljši piknik.
0: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Resilna.si.
6: Prleški sejem.
7: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli Štimani muzikanti, Ine Servus s presavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
6: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
12: Resno?
11: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
12: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
11: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
13: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti radio.
14: Toti radio. Toti.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Poletje je, kot smo rekli, najna usoda, zemo danes jutra je, da samo pospremljava sodelavce na dopust.
2: Tako.
1: Prejšnji teden Jegra, ta teden zdaj Tomaža. Je v bistvu že spakiran.
2: Ja.
1: Zdaj mu je celo ratalo kupiti karte za trajekt.
3: To! Kak je drago kos.
1: Lepo. Je, to mi delaj.
3: Ni pa tako v Italiji, tak da.
1: Ampak, ker cool. Se Tomaž zdaj odpravlja na dopust. Ja. Mislim, ne zdaj po 9. uri.
3: Ja.
1: Zato dajmo zdaj pogledati globoko vase. Dotaknimo se svojega iskrenega bistva in razbimo vazo pristojnosti. Katera? Katera je tista stvar, ki smo jo že kdaj vlekli sabo na dopust, pa jo domov prinesli nedotaknjeno. Začnem jaz? Sup.
3: Kako si super, res so nedotaknjen.
1: Nepotrebno, res.
2: Če je to tako dobro?
1: Je ful, ja. Enkrat sem samo probal, pa se tokokrat dol zlamo.
3: Ja,
1: okay, mala dva sta, ne, ampak smo pa peljali recimo sabo in pol toto gromozdravljeno.

0: Tri nazaj, ne dam nazaj.
1: No. A niste ga niti na pupu.
0: Ne, pravim ti, nič. Ema.
2: Ja, preveč kopalk.
0: Preveč kopalk?
2: Ja, jaz tak si vzamem kakih 20 parov kopalk.
0: A paro, torej imaš v dveh delih, nimaš eno delnih.
2: V dveh delih, ja.
0: Ok, dobro.
1: 20
2: ja,
1: parov
2: kopalk. Ja, najmanj.
0: Najmanj.
2: Več plan je, da menjavam dve na dan.
1: Ja, če hojiš za tri mesece na morje.
2: Ne, za en teden. In pol več, da morajo vse na vrste priti.
1: Lahko pa recimo doma, ne, zračunaš 7 dni krat dvojna kopalka, je to 14 kopalk.
2: Ne, ker jaz ne vem, kak se bom počutila tisti dan.
1: A to pa je res. Katera barva bo danes žarila iz tebe v...
0: Yeah. Kako se bom počutila skonektala?
1: Kaj si?
0: Na aurični, bazični ravni. Ne?
1: Zanimivo.
0: Lepo.
2: Problemi.
0: In koliko si jih nedotaknjenih že največ domov prinesla?
2: Verjetno kakih 8.
0: Ja, okay. Pa dobro, se to ni omembe
2: vredno. Pa to... Les, ja.
1: One pa si mokre dala pol v vrečko. A si
0: kdo,
1: si posušla, 600 tažnikov.
2: Ne, lepo.
0: Ti je kdo že spakiral kdaj v kavček ribo zraven, da je bilo fajn, ko si doma odprla?
2: Ne.
0: Ok. Ne.
2: Zakaj? Kaj to pomeni sploh?
0: Ja, predstavljaj si ribo, da daš not v kufer, ki se pol not kuha tak 12 ur pa
1: doma odpreš. Lepo.
0: Tomaš?
1: Moram reči, da so to družabne igre.
0: Aha.
1: Mm. Ja. Pa puno nekih knjig, pa nekih bedarij.
0: Bedarij.
1: Ko nikoli ne zapustijo vrečke, pol. Pač to tam je.
0: Glej, imaš pa za vsak primer.
1: Jo, če bo deš, ne, to so to. Ja. Glej, če bo deš, ja. Imamo zraven, ne, monopol.
0: Samo pol bi morali doma pozabiti telefone, ne.
1: Ja, pa dež, televizijo vun zlamati, pa ne vem, 100 drugih stvari.
0: Ne, jaz sem tudi imel sup za vsak primer, če bi me zgrablo, da bi šel, ne vem, na drugi otok, ne.
1: Jo.
0: Pa me pač ni.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: još nehala cmokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
3: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne, ne, ne, ne.
12: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
13: Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.

Τάσο Πολίτη. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi, Zavarovalnica Sava, za politiko.

0: Poti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite.
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
3: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02 584 99 50 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio. Jo.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ok, Ema, zdaj pa ne vem, kaj bo, veva oba, da je Medvarjeva minuta številka dve danes zjutraj. Dobro jutro, Tomaš.
2: Dobro jutro.
1: In zdaj je več vprašanj tu. Prvo, zakaj mora biti dalmatinsko osadje?
3: To mene tudi zanima, ja.
2: Zato, ker grem na morje.
1: Dobro. In drugo, tudi naša Mojca Kovačič iz marketinga je tu. Dobro jutro, Mojca.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Oziroma, malo narobe si napovedal,
1: pardon,
2: ker je to moja asistentka, Mojca. Zdravo.
3: Ja.
2: Ok. Asistentka Mojca si je vzela čas, da pride pomagati, ker da ne rabim jaz hoditi okoli, da lahko govorim zdrave, ne?
1: Dobro.
2: Ok, in vse, kaj morda vi dva naredi.
1: Ko pri čarovniku Danijo.
2: Tako, ja, ko pri Danijelu Goripu. Mimo grede, lepo zdrav, Danijo.
1: In upam, da še grejo.
2: Ja, na mizne.
1: Ja.
4: Indijanorima.
2: Brez skrbi, da gre.
1: Ja, brez skrbi.
3: Oma jutro.
2: Tako izmotlo se mi je malo. Vse, kar morata vidva narediti, spoštovana tekmovalca.
1: A, tekmovalca.
2: Ja,
1: tekmovalca. Le, kak je pripravila. Tuk, da si ni dresa dala gor.
3: Ja, ja,
1: je to,
2: vse, kar morata vidva narediti v tem trenutku, zdaj, Dejan, ti si poglej tam, če vse štima na mišpultu, pa vse to.
1: Ja.
2: Ker morata zapreti oči.
1: Okej.
2: Okay. Namreč šli se bomo igro.
1: Otipaj.
2: Prepoznaj za čimbo.
3: Ojoj.
1: Okay.
3: Pa če ne okay. Kuham.
2: Ja, evo, tu imaš minus. Ne? Tak da...
1: Ja že imam roko, ven gremo. Toliko, da imaš ti asistentko.
2: No, da toliko, da bo ta vedla, v roke bo ta dobila te klasične steklene ja. Pakunge, ne? Zdaj za čimbami. In če začnemo z eno, gre po težavnosti, tri.
1: Dobro.
2: Imamo, ne?
1: Daj.
2: Okej. Okay. Najprej, Dejan,

0: Mislim, da vem.
1: Okay, okay. Mm. Ali sta pripravljena?
2: Ja, ja, ja.
1: Ok, Dejan, izvoli.
2: Lahko odpremo oči ali še
1: ne? Ne, še.
2: Okay.
0: Kaj naenkrat rečeš?
2: Žajbl, bi jaz rekel.
1: Ok.
0: Kaj, origano?
1: Bravo, Ema! Bravo, Ema! Origano,
2: jasno, jasno, absolutno.
1: Ja?
2: Sam zmagala, boš Ema.
1: Bravo,
2: zaprtimi,
1: Ema.
2: Zaprtimi očmi ti to povem.
1: Ok. Še vedno oči zaprte v totem studiu, še vedno asistentka Mojca.
2: Pa res,
1: Ara,
2: po
1: studiu. Uf.
2: Kaj zdaj jaz dobim?
1: Zdaj gremo en korak gor, ampak vse eno, če vam dam en namik.
2: Ja, kaj bom dobil? Aha, imam.
1: Evo.
2: Ja.
1: Naj vam samo povem, da gre za mediteranske začimbe. Ne?
2: Aha, ker okay, grem, to pa vem.
1: Ker
2: to pa
1: grem
2: mislim,
1: na morje.
2: Vem, to pa mislim,
1: to
2: da
1: bi
2: vem.
1: Skoraj lahko vedel. Ja, ja,
2: ker sem toliko star.
1: Ja, zato, točno zato.
0: Nijam pojma.
1: A vidiš,
0: okay.
1: Ema pa mlajš, ne točno se kaže.
2: Jaz bi rekel rožmarin.
1: Kaj pa, Ema?
0: Ne vem.
1: Bravo, Dejan.
2: Pa
1: bravo,
2: pa,
1: Dejan.
2: Pa.
1: Evo, takoj se je pokazalo, ne, mladi bi pice žrli in je takoj prepoznalo origano.
2: Mi pa pečenko. Ne?
1: Tako, ja, pa že gor z vejico. Ne. In še zadnje, ki je po moje najteže, čakaj, da še jaz povoham.
2: Zakaj moraš ti vohat?
1: Jezus, ja, ker sem se mogel spomniti. Okay. E, ta je pa jaz najtežja, vam... po moje. Ampak zdaj... vse eno gre za mediteransko začimbo.
2: Zdaj bi moral jaz, zdaj bi jaz moral...
1: Neki, neko rit povohat, ne, vmes.
2: Bist da smisel nos potisniti v zaseko, ampak dobro, ne, tako da veš, someljeji presekajo. Zdaj, čakaj.
1: Okay.
0: A ja, ni še...
1: E,
0: ja,
1: voha. Diši, ne?
2: Ja.
1: Mm, diši. Marsikje najdemo tudi to začimbo, ne? V takih mi, lekak voha, ko pravi oni, ne? Mm.
2: Okay. Okay.
1: Trenutno je ena proti ena, naj samo povem, evo še Ema.
2: Ok, ja, pa če reko bom, pa kaj bo?
1: Ok, evo Ema je povohala.
0: Okay.
1: Dobro?
2: Ja.
1: Ok, izvolita, kaj mislita, kaj je bilo to
2: Timian.
1: Za...
2: Timijan.
0: Bazilika. Krmimo
1: pihnilo. Dobar, kar... Pa, ajde, Mojca, izvoli, povej.
0: Majaron.
1: Vseeno, ampak je v tem noter, v tem rangu, ja.
2: Ja, ja,
1: ja, ja, teh mediteranskih.
2: Majaron.
1: Majaron. Evo, si ima ta
2: makaron flaže.
0: Ne, sam
1: pa.
2: Makaron flaže.
1: Pa idi pa naredi, ne, ribe pa, tako malo spodi, ne. Neko, ne.
2: Ja, vredo, ena, ena.
1: Ja, super, ena, ena, evo.
2: Nisem zadovoljen.
0: Jaz tudi ne.
1: Ja, glede na to, da Dejan ful kuha.
2: Ja, je slabo, ja.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
4: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
3: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
4: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
3: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
4: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Karba MGE, moja okna.
9: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
8: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
10: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
11: Pa čoke, kao pa pijočo, pa jedočo?
10: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
11: Kako pa še te čokamo? Hitro, v Terme Banovce.
12: Terme Banovci, pustite se razvajati.
13: 17.599 evrov.
14: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečen.
13: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
14: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
13: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
14: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
13: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše. Od

0: Miš, alo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska.

0: noi za mano s totim telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, bolfen?
0: Signal f***i materna mila bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
12: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
13: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
12: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
13: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
14: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
15: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti Maxi.
1: Prleški sejam.
2: U subotu 1. augusta od 9 ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbili štimani muzikanti, Ine Serbu s presavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
1: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam.
3: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
4: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
3: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
4: Vljudno vabljeni.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
10: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
11: Tvoje mesto.

0: These beautiful things that I...
1: Toti Maxi.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ja.
5: Ne.
6: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Kaj bo danes za kosilo?
8: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
7: Sveže?
8: Lokalno.
7: Domače?
8: Vedno.
7: Pa okus?
8: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
7: Torej kosilo danes. Večerja pa?
8: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
7: Kaj?
8: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
7: Dobra hrana. Na čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
9: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
10: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
9: In?
10: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
9: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
10: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
11: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: τη Maxi.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
3: In.
6: Lačna.
3: Nekje med.
6: A smo že tam.
3: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국